0: रे तारुं थंग ची का थोंड़
1: आ गे गे अ आ शाम चे अ आ डंगे ए आ नारु ओ का का का ना wa ka wa ka wa ka wa ka pa ka pa nga la nga la
0: re tarung thangchi ga thonja Re, to nun zhe ge. Lop zhong nan ba, da cang mi hui qi ka xi ra. Shung yip jie wa ge toko bar de ra. Shung yip jie ni wa ge toko zar de ni ga chi ju yil. Sheng na, de ni ga ngi tang qi gan dun. Pa. Pa. Wa. Ma Pa Pa Pa Pa Pa Ma Pa Ma Wa Cha Wa Cha Ma Ma Ma ma za ca nza wa za ra ge ge re za re ca wa ca wa nza ta ge ge de nza de wa xia wa xia don sun di mo zgri ta che cho zik so bia pa
1: pa
0: pa
1: pa
0: wa
1: wa
0: ma
1: ma
0: pa